stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Vi hører her et medley med Finn og Funny Boys, 75 års Mogensen mix, ja. Bjørn, okay. Oh, Carol. Oh, Carol.

Vi hørte her Bjørn Okay med O'Carroll. Så, og det er jo stadigvæk blandet musik her fra klokken 12 til klokken 3. Og så vil jeg spille her Trans-Europa Express med Everly Brothers Medley.

Min lytter her til Dolly Parton og Kenny Rogers med Islands Indre Stream. Royal Strings med Maria Malena.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Ja, vi hørte her to numre. Først så fik vi lige Dolly Parton til at minde sine med nummeret I Will Always Love You, og Daniel O'Donnell med The Iris of Innisfree. Så tager vi lige The Eagles med Baby Come Back.

Ja, det var først Wagner Vagabunderne med Sig Hej Igen, Anja og Damis Rusers med Forever and Ever. Så tager vi lige norske Heidi Hauge med Silver Threads and Golden Needles.